0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.